Yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé, yo annulé